0: Birnin Jazzake jihar Plateau ya fuskanci yanayi na tashi-tashen hankula da ke da nasaba da kabilanci da addini a shekarun baya, zuwa yanzu an samu karuwar kungiyoyi na matasa da ke haduwa waje guda don ayyukan taimakon al'umma. Kungiyar Angon Rogo Angon Rimi ta kasance daga cikin ire-iren waɗannan kungiyoyi. To ko me janyo hankulan matasan suka asasa wannan kungiya?
1: Wallahi kishin al'umma ne. Ka san ka duba me zaka amfanar da al'umma kafin ka duba kai me al'umma da su yi maka.
0: Shirin ku shiga club a wannan mako zai yi nazari ne a dangane da manufofin kungiyar da ma ayyuka da take gudanarwa. Ku biyo mu cikin shirin. Ni ne Abdullahi Maida Kurgui.